0: das 3 Joer. 100,7 Ti Danson ma Mike Top.
1: Ja, wannnnerschenne gute Mëttech wëllkom och hauten Mëtten. Am enger Missionioun um Sondech Mëttech, de Missionioun Ti Danson. Eg bon eko.

The Doors mat Summer's Almost Gone. Fi mech ass de Summer a River wann d'Schwerber vorher a River ass. E bësse Summer hummer also nach Virun Eis und manst no menger Deitung. The Rain Song vu Led Zeppelin lo vum Houses of the Holy Album 1973 herauskom. Wéi huet de Summer am vung Demos ausgesinn?

Led Zeppelin war dat mat The Rain Song, Who Will Stop the Rain, lo vun Creedence Clearwater Revival, Elit géint de Vietnamkrich opgoll 1970. De Satz Who Will Stop the Rain huet de Sänger am Woodstock, dat Joer fir d'Runner opgeschnappt, duet Jo net wollten ophalen ze reen an aus dem Satz ass dat heute Lied entstan.

Simon & Garfunkel mat enger méi optimistischer Nummer, lo Scott Walker mat It's Raining Today eng bisse manner optimistisch Nummer iwwerdrehen an de Summer déi vorderss. Et kann jo traurig sinn, mir es si ganz froh do drwer an net allze langer Zeitnis ënner enger wärmer Decken ze schlofen an Kiel ze spieren.